0: 808 Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: На Корошкам Радіо са твої найлюбші хіти.